perdido. Cu firii de tretă, le părgiți șchipătoră, neat le dombete. Șchiponia do gvandet nășdo șcambe gur, do valoi nășecui, vetăm cât l-amor.